0: kanyangara imoso majabu kunyaera wapi George Mayega na kati ya diaspora akulo gabi onyoso chelo regi moe muda sigu kanyada ken makayo jakara chuanyo na kati ya Mombasa kuwani
1: muka wuda wendo musi

Ye go ne atu nyinduani. Anayeweza kutatua shida ya Wakenya. Anayeweza. Oh, anayeza kumaliza njaa ni Raila. Anayeweza. Anayeweza kumaliza ukabila ni Raila. Kegonea, Selas, Jakaki.

Anya kira sai la piyo Apesi tele ya piyo Sana na kiyo nupame la mama Yoka no unyola mwaka.